Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Припомням, след обилните дъждове река Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича. Залети са къщи, дворове, както и републиканския път, който свързва Котел и Омуртаг. Няма данни за пострадали или бедстващи хора. Областният управител на Сливен задейства системата BG Alert. Заради повишаване нивото на водите на язовир Генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. Започнало е контролирано изпускане на водата, пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в село Генерал Колево. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Централна тема е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка през 2028 и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големият конфликт в Европа от 1945 насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълното прекратяване на огъня, докато се водят преговори. Президентът Тръмп приветства призива на Зеленски. И отново у нас, България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А се завръща в ефира на честота 90 МГц. Радио Класик А – най-добрата класик. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през далечната 1994. Днес

0: Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Атлет номер едно на България Божидар Сарабуюков спечели първото място в скок на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метра и 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в последната проверка на двата тима преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството срещу Франция. В друга контрола Испания и Ирак завършиха наравно 1-1 преди участието им на Мондиал 2026.
1: В предаването има продуктово позициониране –

0: Почивате ли си, драги приятели? Не че нещо важно, но утрото наистина не е за изпускане. 7:10 сутринта е, петък е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: За дъждовните работни дни след обеди е ясно, но пък тази седмица, драги приятели, утро с утро не си приличат. Това в случай, че още не сте дръпнали тежките завеси, трябва да ви кажа, че точно тази сутрин в петък ударихме джакпота.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7.16, в Западна България 13-14 градуса над нулата, но нещо не е както трябва, драги приятели. На небето няма нито един облак. Нещо не е наред.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Ехо, как сте? Готови ли сте за слънчевия петък, приятели, или поне за това, което е останало от работната седмица? Толкова дъжд се изля от понеделник до сега, че направо не искам да си спомням за това. Дано не се повтаря.

0: Ето, знаех си, че чашката ще пусне още една капка кафе, драги приятели. И ето, най-после има значение кой ден е. Чисто и просто, защото от понеделник до четвъртък няма кой знае какво значение, особено ако ходите монотонно на работа в големия град. Много са еднакви и излишни. Всичките дни от понеделник до четвъртък, нали?
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: Точно 7:30 е. Готова е звездната прогноза за днес. 5 юни. Цели 24 часа преди ангелското число 6-6, драги приятели, за него ще стане дума, а това е вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, още от сутринта ще усетите силно желание да подредите мислите си и да се отървете от всичкото ненужно напрежение. Деня е подходящ за разговори с хората, които ви вдъхновяват и гледат напред. В работата Овни може да се наложи да защитавате позицията по-спокойно, по-умерено, вместо да реагирате прибързано. По-късните часове ще ви донесат отлично настроение и усещане, че отново сте намерили правилния път и ритъм. Хей, тълци, ваш ред е. Вниманието ви днес ще бъде насочено към професионални задачи и по-дългосрочни планове. Вие ще успеете да впечатлите околните с последователност и стабилно поведение. Някой може да потърси вашето мнение по важен въпрос, а думите ви ще имат тежест. Тълци, при вечер избягвайте спорове. И бъдете доволни от себе си. Хей, близнаци, вие сте. Любопитството ви ще бъде особено силно, ще търсите повече движение, повече разговори и нови впечатления днес. Този петък е отличен за обучение, срещи, кратки пътувания, за обсъждане на бъдещи идеи. Възможно е при вечер някой да успори вашето мнение малко по-рязко. Вместо да доказвате своята правота на всяка цена, оставете думите да действат бавно, сигурно и спокойно. Ето ги раците. Днес ще предпочетете по-дълбоки искрени разговори пред повърхностно общуване. Ще усещате по-ясно какво е важно за вас и какво вече няма място във вашето ежедневие. Раци, в работата или финансите е възможно да се появи тема, която иска по-сериозен подход към края на деня и към края на работната седмица. Раци, избягвайте излишното напрежение. Хей, лъвове, слушайте сега. Петъка поставя акцент върху отношенията и върху начина, по който общувате с хората около вас. Ще имате възможност да изгладите недоразумение или да проведете важен разговор в отлична атмосфера. Лъвове, някой ще оцени вашето искрено отношение и готовност да изслушвате. При вечер е възможно леко напрежение, особено ако се опитате да наложите своето мнение твърде категорично. По-късните петъчни часове са идеални за приятни срещи и споделени моменти. Ето ги и девите. Практичните задачи ще изискват повече внимание от вас, но ще се справяте с лекота. Деня става да внесете повече ред в работата или в ежедневния си ритъм, деви. Колега или близък може да ви изненада много приятно с подкрепа или разбиране. А към края на работния ден избягвайте прибързаните реакции, особено ако сте уморени. Вечерта ще ви донесе усещане за баланс и добре подредено ежедневие. И вие ще бъдете доволни от себе си. Сега кратка почивка с отлична музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 25 минути слънце, с толкова разполагаме до 8 сутринта в петък, уважаеми приятели. А сега продължава вашия хороскоп. Везни, слушайте внимателно, настроението ви ще бъде по-живо и вдъхновяващо, а желанието за приятни емоции ще се усеща през целия ден. Ще привличате хора с естественото си поведение, както и с умението да създавате хармония около себе си. Добре обаче при вечер да не се впускате в излишни спорове или ревност, защото някой около вас може да реагира по-остро от обичайното. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Деня ви насочва към дома, близките хора и темите, свързани с личния ви комфорт. Ще имате желание да подредите пространство, план или разговор, който останал недовършен. Възможно е при вечер да усетите напрежение между служебни и семейни ангажименти. Не е нужно да решавате всичко веднага, скорпиони. Вечерта ще ви помогне да възстановите спокойствието и да се почувствате по-сигурни в своите решения. Бързо стигаме до родените по знака на Стрелеца. Разговорите днес ще бъдат динамични и изпълнени с интересни идеи. Ще се чувствате добре сред хора, които ви дават свобода да изразявате своето мнение. Стрелци, вашия ден е подходящ за срещи, писане, обучение, нови контакти. А към вечерта е възможно и кратко напрежение заради различията в плановете или темпото, което се задава за почивните дни. Козирози, слушайте сега. Практичният ви подход ще ви помогне да подредите важен финансов или организационен въпрос. Вашият ден е добър за разумни решения и стабилни действия без излишен риск. Някой може да оцени усилията ви повече, отколкото показва на пръв поглед. При вечер избягвайте да се натоварвате с чужди проблеми или излишни разходи. Вечерта носи приятно усещане за сигурност и баланс. Ето ги и водолеите. Настроението ви ще бъде по-силно и по-изразително. Ще имате желание да действате по собствен начин. Ще привличате внимание със своето присъствие и с нестандартния си поглед към ситуациите. Вашия ден, водолей, става за лични инициативи, срещи. Добър е за разработване на смели идеи. При вечер е възможно да възникне напрежение и при вас, особено ако някой се опита да ви ограничава или пришпорва. Вечерта обаче ще дойде с хармония. Драги риби, слушайте сега. Деня е подходящ за спокойна работа, творчески занимания или повече време далеч от излишния шум. Някои разговори може да останат недоизказани, но това ще ви даде възможност да видите истинските намерения на хората. При вечер избягвайте да задържате раздразнение в себе си. Риби, вечерта ще донесе повече вътрешен мир и приятно усещане за близост, отколкото някога сте получавали през целия си живот. Имате 20 минути да си ударите първия слънчев душ за днес, че след обед времето може да се смени отново.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
4: На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlike Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно.
5: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.

0: 15 минути има до 8 сутринта след препитването по български и математика, което уж ще отпадне, уж ще си остане завинаги в 4-ти и 10-ти клас. Децата пак са по улиците, още от сутринта. Ура! Различно е така.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 10 е. Не е моя работа да ви организирам за събота и неделя, приятели, но точно тази сутрин имате шанс, имате възможност да измислите най-доброто. Естествената слънчева светлина ще ви вдъхновява.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: крайна сметка Дуа Липа изпревари Тейлър Суифт със своята сватба, но това, разбира се, не е състезание, драги приятели. Днес започват тридневните празненства на младоженците в Палермо, че даже местните мафиоти били очаровани.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, под Черноморието между 21 и 24, София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Припомням, след обилните дъждове река Черна излезе от коритото си в района на котленското село Тича. Залети са къщи, дворове, както и републиканския път, който свързва Котел и Омуртаг. Няма данни за пострадали или бедстващи хора. Областният управител на Сливен задейства системата BG Alert. Заради повишаване нивото на водите на язовир Генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. Започнало е контролирано изпускане на водата, пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в село Генерал Колево. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна. В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и в ВИК. Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Централна тема е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Лидерите ще обсъдят разширяването, като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в Европейския съюз на страните от региона. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка през 2028 и първата, която се присъединява към съюза след Хърватия през 2013. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице, целяща прекратяване на войната в Украина. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големият конфликт в Европа от 1945 насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва

0: пълното прекратяване на огъня, докато се водят преговори. Президентът Тръмп приветства призива на Зеленски. И отново у нас, България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А се завръща в ефира на честота 90 МГц. Радио Класик А – най-добрата класик. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през далечната 1994. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Атлет номер едно на България Божидар Сарабуюков спечели първото място в скок на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейският шампион в скок на дължина в зала постигна 8 метри и 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в последната проверка на двата тима преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството срещу Франция. В друга контрола Испания и Ирак завършиха наравно 1-1 преди участието им на Мондиал 2026.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: знаете, че не само, че е препоръчително, в петък задължително е да попътувате на някъде далеч от големия град. Драги приятели, можете да тръгнете сега или да тръгнете в петъчната вечер.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, едва 8.15 сутринта е. Първият юнски петък е пред нас, драги приятели. Първият уикенд на най-дълго очаквания месец от годината също. Сетил съм се и за друго, дали ще има пенсии днес, след като 7 число е в неделя. Че, нали, на честна дума, ще ги дават пенсиите по-рано, а не по-късно. Това ще се разчуе до 10 сутринта.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде сте, драги приятели? Аз вчера за 20 минути успях да мина 2 км в София. Не знам с това дали се хвали или не. Знам, че на много хора в София това изобщо не им прави впечатление. 2 км за 20 минути. Но в интерес на истината щях да полудея, защото шофирам основно извън градско. 20 минути от площад Руски паметник през Пирогов до кръстовището на булевард Прага. 3 колони коли, които изчакват на по 5 светофара на принципа какво от това, че е зелено, аз не бързам за никъде.
1: Накъдето и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:24 минути. Разбира се, че не съм аз този, който ще ви разпределя напред-назад в събота и неделя, драги приятели. Хващайте инициативата сега, моля.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
6: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
7: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
8: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка «Гуарнери» от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
10: Радио FM Plus. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy. Защото музиката so винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Ехо, как сте? Почивате ли си, драги приятели? Не, че нещо важно, но утрото наистина не е за изпускане този петък. Сега е като по поръчка. А чашката ще ви пусне и още една капка кафе.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Имате 25 минути да се препичате на слънце до 9 сутринта. Не е за вярване, драги приятели. Най-после има значение и кой ден сме. Чисто и просто, защото в големия град от понеделник до четвъртък няма кой знае каква разлика. Много са еднакви, много са излишни. Толкова много работни дни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така, до 10 сутринта няма време за губене, драги приятели. Буквално 4 зодии нямат време за губене и преследват нова любов, още преди раздялата с настоящата си любов. Това са овните, близнаците, раците и кой беше още? А, и везните обожават да въртят по два и повече партньора.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Емил Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
6: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
10: Това е Радио F.

0: Да, нещо не е както трябва, драги приятели, както сме свикнали през тази седмица. На небето в момента няма нито едно облаче. А естествената слънчева светлина е толкова ярка, че не виждаш нито зеленото, нито червеното на светофара. 10 минути остават до 9 сутринта с Радио FM+.
1: Изискана с приятели или просто семейна?
2: Всяка маса има нужда от Жули.
1: Българският производител на салфетки.
2: Жули. Science of Style.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Обстановката в Котленското село Тича остава спокойна след наводнението, което засегна десетки домове. Добрата новина е, че през нощта не е валяло, а водите постепенно се оттичат. На много места обаче са останали кал и наноси, а днес започва мащабна акция по разчистване. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров съобщи, че още вчера е била създадена организация за подпомагане на пострадалите жители. Чрез Българския червен кръст са доставени провизии от ЕЛАЙ възглавници за нуждаещите се. Осигурени са и легла за хората, чието домове са пострадали. Сред проблемите, установени след бедствието, са и загинали животни. Областният управител увери, че ще бъдат предприети необходимите мерки. Днес се прощаваме с Любен Дилов син. Отклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ ще е след обед в столичния храм Света София. Той почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Утрано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души, основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Добави още, че за сега не желая да се среща с върховния лидер на Иран Мочтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
0: FM+. Спортът.
2: Националният отбор на България гостува тази вечер на Молдова в Кишинев за контрола. Матчът е от 20 часа българско време. В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черногора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник. Селекционерът няма

0: да може да разчита на контузените Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, Димитър Митов и Станислав Шопов. Последно от състава отпадна и Никол Илиев, а Теодор Иванов е под въпрос. Юнските контроли са подготовката на България за есенното издание на Лигата на нациите. Молдова няма победа от есента на 24-та, като в последните си 13 мача тимът е записал 2 равенства и 11 загуби. България беше в серия от 3 поредни победи преди загубата в първата юнска контрола от Черна гора. Националите победиха Грузия в последния матч от световните квалификации и спечелиха турнира на FIFA след победи над Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта. Българският национален отбор се изправи срещу Молдова за първи път от 31 години, като до момента има пълен актив от 2 победи. Срещите бяха от квалификациите за Евро 1996, когато България печели с 4-1 в София и 3-0 в Кишинев.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Добро утро! 9 и 10 сутринта е за работните дни. След обеди е ясно, драги приятели, но тази седмица утро с утро наистина не си приличаха. Опитвам се да ви кажа, че ударихме джакпота още в петък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте, драги приятели? Ако сте на Хавай, със сигурност усещате липсата на традиционните зелени люти чушки. Целият свят също ще страда от липсата на лютиви сосове, предупреждават климатолозите. В случая наистина виновни са климатичните промени. С една дума, виновния е ураганът.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Това е Радио FM Plus.

0: Оля-ля! Добро утро, 9:25 минути сутринта. Разбира се, че всеки месец си има дни, в които трябва да бъдем по-внимателни. Днес е 5 юни. На 5 юни трябва да внимават раците, защото на тази дата могат да изпаднат в лека меланхолия, а това да се отрази на работния им статус, както и на комуникацията. Раци, имайте го предвид, за да планирате по-сериозно своите ангажименти през почивните дни. За радост в петък, наистина вече има и значение кой ден сме от 4-дневната работна седмица. Потвърждава се моето усещане, че за половин София работната седмица свършва, ако не в сряда, то най-късно в четвъртък.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9.32 започва звездната прогноза за днес. 5 юни е вече, драги приятели. Най-близкото ангелско число е утре, 6.6. Ако сте родени по знака на Овена, още от сутринта ще усетите желание да подредите мислите и да се освободите от ненужно напрежение. Деня на Овните е подходящ за разговори с хора, които ги вдъхновяват и гледат само напред в работата. Може да се наложи да защитавате позицията по-спокойно, вместо да реагирате прибързано и остро. А към вечерта Овни е възможно и кратко напрежение поради различни темпови или очаквания, но по-късно нещата ще се оправят и ще си легнете в отлично настроение. Телци, ваш ред е, вниманието ви днес ще бъде насочено към професионални задачи и по-дългосрочни планове. Вие ще успеете да впечатлите другите с последователност и стабилно поведение. Някой може да потърси вашето мнение по важен въпрос, а думите ви ще имат тежест. При вечер избягвайте спорове, особено ако усетите опит за натиск или нетърпение. Хей, близнаци, ваш ред е, любопитството ви ще бъде особено силно. Ще търсите повече движение, разговори с нови впечатления. Вашият ден е отличен за обучение, срещи, кратки пътувания или обсъждане на бъдещи идеи. Близнаци, възможно е при вечер някой да оспори вашето мнение по-рязко, отколкото искате или очаквате. Вместо да го правите на проблем, оставете думите да подействат сами. Така стигаме до родените под знака на рак. Днес вие ще предпочетете по-дълбоки и по-искрени разговори пред повърхностното общуване. Раци, ще усещате по-ясно какво е важно за вас и какво вече няма място във вашето ежедневие. В работата или финансите е възможно да се появи тема, която ще изисква по-сериозен подход от вас. А към края на деня избягвайте излишните спорове с близките хора, особено заради дребни поводи. Хей, лъвове! Слушайте сега. Петъка поставя акцент върху отношенията и начина, по който общувате с хората около вас. Вие ще имате възможност да изгладите недоразуменията или да проведете много важен разговор в по-добра, по-топла атмосфера. Някой ще оцени искреното ви отношение и вашата готовност да изслушвате внимателно. При вечер е възможно леко напрежение, особено ако се опитате да наложите своето мнение категорично. В по-късните часове обаче всичко ще бъде споделено и много приятно. Ето ги девите. Практичните задачи, деви, ще изискват повече внимание от вас, но ще се справяте с лекота, ако не се претоварвате с чужди ангажименти. Вашия петък е подходящ да внесете повече ред в работата или в ежедневния си ритъм. Колега или близък човек може да ви изненада много приятно с подкрепата си, със своето разбиране. А към края на работната седмица избягвайте прибързаните реакции, особено ако сте уморени. Вечерта на девите ще им донесе усещане за баланс и много добре подредени почивни дни. Браво! Кратка почивка, чаша, хладка вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: След 20 минути ще бъде 10 сутринта. И ще започнем да се чудим къде да се скрием от слънцето в петък, направо невероятно. Продължава известната прогноза за днес, 5 юни, ако сте родени под знака Везни. Вашето настроение ще бъде по-живо и по-вдъхновяващо, а вашето желание за приятни емоции ще се усеща през целия ден. Ще привличате хора с естественото си поведение и умението да създавате хармония около себе си, Везни. Добре обаче при вечер да не се впускате в излишни спорове или ревност, защото някой може да реагира по-остро от обичайното. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Деня ви насочва към дома, към близките хора, към темите, които са свързани с личния ви комфорт. Ще имате желание да подредите пространство, план или разговор, който е останал недовършен. Възможно е при вечер да почувствате напрежение между служебни и семейни ангажименти. Не е нужно да решавате всичко веднага и сега. Вечерта ще ви помогне да възстановите спокойствието си и да се чувствате уверени и сигурни в решенията си. Стрелци, слушайте сега. Практичният ви подход ще ви помогне да подредите важен финансов или организационен въпрос. Денят е добър за разумни решения и стабилни действия без излишен риск. Някой може да оцени вашето усилие повече, отколкото показва на пръв поглед. Козирози, при вечер избягвайте да се натоварвате с чужди проблеми или излишни разходи. Ето ги и водолеите. Настроението ви ще бъде по-силно и по-изразително. Вие ще имате желание да действате по собствения си начин. Ще привличате внимание със своето присъствие и с нестандартния си поглед към ситуацията. Вашия ден водолея подходящ за лични инициативи, за срещи, за реализиране на смели идеи. При вечер е възможно да възникне напрежение, особено ако някой се опита да ви ограничава или пришпорва, но вечерта ще приключи с хармония и с усещане, че сте на правилното място. Хей, риби! Ваш ред е, този ден е подходящ за спокойна работа, творчески занимания или повече време далеч от излишния шум. Някои разговори може да останат недоизказани, но това ще ви даде възможност да видите истинските намерения на хората около вас, риби. При вечер избягвайте да задържате раздразнение в себе си. Вечерта ще дойде с вътрешен мир и приятно усещане за близост. Стана 9:42. Не се чудете много, приятели, измислете и организирайте най-доброто за себе си в събота и неделя. Почти задължително е да попътувате извънградско.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, хубава работа. Тази година много неусетно минаха и абитуриентските балове, и оформянето на оценките за цялата година, че дори си мисля, според мен, училището до края на юни месец е напълно излишно. 15 минути остават до 10 сутринта. Да им се порадваме заедно.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 024-760-760.
3: Това е Радио FM+.

0: Как сте? Готови ли сте за слънчевия уикенд, драги приятели, или поне за това, което е останало от слънчевия петък? Както се казва през тази седмица, толкова много дъжд се излява в България, че със сигурност плодовете и зеленчуците в Полша и в Холандия няма как да не поевтинеят. След 6 минути бъдете Севи Павлова по Радио FM+.
1: Къде са?
2: Точно до теб.
1: Избери си една.
2: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
1: Жули, Sense of Style.
3: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, под Черноморието между 21 и 24, София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера следобед. По данни на местната администрация, над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Електрозахранването в района е било спряно за кратко. Проблем с водоснабдяването няма. При нужда от подслон за хората от пострадалите къщи са били осигурени места в училището и читалището. Наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивота на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Мащабна полицейска операция в столичния квартал Христо Ботев. До момента са задържани 11 души и открити са големи количества наркотици. Кварталът е под полицейска блокада, очаква се по-късно СДВР да дадат повече информация за акцията. Кремъл се е запознал с откритото писмо на украинския президент Володимир Зеленски, като предстои то да бъде докладвано на Владимир Путин. Това съобщи говорителят на руския държавен глава Дмитрий Песков. Той допълни, че ако Зеленски иска разговор, може във всеки един момент да пристигне в Москва. В писмото си, публикувано на официалния му интернет сайт, украинският президент призовава Путин да изберат дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната. Зеленски обаче е категоричен, че няма да отиде в Москва, тъй като след всичко, което Русия е причинила на Украина, нейният държавен глава няма работа в руската столица, така както и Путин няма място в Киев. Вместо това, той предлага двамата да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска страна. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1990.

0: 24, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2-2 победи, а матч номер 5 започва в 19 часа и 15 минути в арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят обрат до 3-2. Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че е спечели с 3-0 срещу Черноморе Тич. Резултатът е малко заблуждаващ, тъй като първите две срещи варненци бяха много по-близо до победата. Предовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу Новака. Съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и ще триумфира с трофея и златните медали. Футбол. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Мачът е от 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя четвърти мач през тази година. Те изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира на FIFA, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди 4 дни пък нашите паднаха с 0-1 срещу Черногора на стадион Христо Ботев. Против.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Радио FM.

студия и Нишан 36 минутки след 10. Закъсняла добра среща. Тази сутрин сина ми завърши 5-ти клас. Тези победи за един родител започват да стават все по-сериозни и по-сериозни. Представям си, като дойде 12-ти клас, дали пък няма да броя аз от 1 до 12. Музика и то много хубава музика. Днешния ден, който е слънчев, изключително празничен за мен като родител, също така за мен като приятел, дъщерята на една от най-близките жени, приятелки в живота ми, пък стана абитуриентка. Как лети времето?

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

Джексън по радиото, се сещам за реплика от филма Майкъл, който въпреки многото критика, която отнесе, мисля си, че много неща ни разказа за живота на Майкъл Джексън, много неща ни обясни. В конкретния случай репликата, която сега изскочи, беше: мечтая да правя видеоклипове, които да са малки филми. Почти всеки клип на Майкъл Джексън си струва да бъде видян и ви го казва човек, който предпочита радиото пред телевизията. Еми Уайнхаус за следващите минутки.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, в София около 26. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. Според Донев, структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения. По негови данни, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Преди дни Гълъб Донев обяви дефицит от над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки. Надявам се всички заедно да търсим решението, с което да излезем от това положение, каза Гълъб Донев пред депутатите. Днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първо класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони. 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без сделка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техеран е да не притежава ядрено оръжие. Добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Мочтаба Хаменеи.

0: след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на честота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioklasika.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класика, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена част на радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плей-офф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2-2 победи, а матч номер 5 започва в 19:15 в арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят обрат до 3-2. Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че е спечели с 3-0 срещу Черноморе Тич. Резултатът е малко заблуждаващ, тъй като първите две срещи варненци бяха много по-близо до победата. Предовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу Новака. Съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и ще триумфира с трофея и златните медали. Футбол. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Матчът е от 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя четвърти матч през тази година. Те изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира на FIFA, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди 4 дни пък нашите паднаха с 0-1 срещу Черногора на стадион Христо Ботев. Против.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Радио FM Плюс в 11.13. А да не забравите, че петък, освен че е свързан с много пътешествия, нещо, което дебело ще подчертаваме от тук на там, защото в средата на този месец вече започва и официално лятното предаване на Радио FM Плюс Морско синьо, в което ви разказвам интересни морски истории от първа ръка, от първо лице, от хора, които са избрали да живеят голяма част от живота си край морето. Това живот и здраве ни предстои след две седмици, но петък, от доста време насам, всеки петък от 12 до 1 в парад на победителите излъчваме най-добрата музика, която вие сте класирали като най-добрата от звезден час през седмицата. И днес очаквайте едно много специално издание, в което ще слушаме суперзвездите. Онези, които вие предпочитате. Сега Лиса Стенсфилд и Графа.

0: Coldplay по Радио FM Plus. 25 минутки след и днес няма да ви излъжа, ако кажа, че са си класици съвременната рок-музика. Като става дума за класики, Радио Класик А, най-добрата класика, е слогана, с която днес на 5 юни стартира нова 24-часова радиопрограма на честота 90 мегахерца. Това е радиото за класическа музика на България. Чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир, медията, която е част от нашето семейство Fresh Radio Group, най-сетне получава свой собствен дом. Можем да се зарадваме. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Извън пресматериала, който разгледах, да кажа, че радио винаги се прави със сърце и с усещане за кауза, и когато е така, познавайки екипа на Радио Класика, когато е така, нещата винаги се получават. Радиото намира своето място, намира своята публика, а в интерес на истината Класика вече от години има своята вярна публика в България. Така, днес Радио Класика е част от нашето медийно семейство Fresh Radio Group, заедно с Радио Fresh, ние от Радио FM Plus, Melody и Z-Rock, а отскоро Dolce Vita. Реклама, след което слушаме The Weeknd и Moby.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа зад едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.
9: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

11.48, Sixpence Non The Richer, слушахме по Радио FM Plus. Новината, тя е от вчера, но аз днес я чета така с апломб, защото е много симпатична, че Чепа Рол напуска социалните медии. Казва, че това е част от намерението да бъде по-добър човек. Можете да прочетете цялата новина в нашата Facebook страница. Факт е, че социалните медии могат да бъдат едно от най-токсичните пространства на света и имат удивително тежко въздействие върху подрастващите особено. Не искам да навлизам в тази тема и какво могат да причиняват. Слушаме я сега по Радио FM+. След това добавяме и Aloe Black. Пожеланието ми е за лек път, ако в момента сте в автомобила.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес до около обяд ще има повече слънчеви часове, но след това отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и

0: Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси. Според Донев, структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения. По негови данни, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Преди дни Гълъб Донев обяви дефицит от над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки. Надявам се всички заедно да търсим решението, с което да излезем от това положение, каза Гълъб Донев пред депутатите. Започва описа на щетите след наводнението в котленското село Тича от вчера следобед. От данни на местната администрация над 30 къщи са били наводнени. Няма пострадали хора. Наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивота на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част. Заради повишаване нивото на водите на язовир генерал Колев, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 20 души, основно дилъри, разпространяващи дрога в квартал Христо Ботев и съседен квартал. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия. Кремъл се е запознал с откритото писмо на украинския президент Володимир Зеленски, като предстои то да бъде докладвано на Владимир Путин. Това съобщи говорителят на руския държавен глава Дмитрий Песков. Той допълни, че ако Зеленски иска разговор, може във всеки един момент да пристигне в Москва. В писмото си, публикувано на официалния му интернет сайт, украинският президент призовава Путин да изберат дата и място за лична среща, на която да сложат край на войната. Зеленски обаче е категоричен, че няма да отиде в Москва, тъй като след всичко, което Русия е причинила на Украина, нейният държавен глава няма работа в руската столица. Така, както и Путин няма място в Киев. Вместо това, той предлага двамата да разговарят в Швейцария, Турция или в някоя арабска страна. Отново у нас. България отново има ефирна радиостанция за класическа музика. Радио Класик А. Най-добрата класика. С този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма на частота 90 МГц. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класик А ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане онлайн на radioclassica.bg. Екипът на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде Радио Класик FM през 1994, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класик А е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM Plus, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM Plus. Спортът.
0: Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2 на 2 победи, а матч номер 5 започва в 19 часа и 15 минути в арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион рилски спортист. Тогава те изоставаха също с 0 на 2, но успяха да осъществят обрат до 3 на 2. Балкан също имаше нелека полуфинална серия, макар че е спечели с 3 на 0 срещу Черноморе Тич. Резултатът е малко заблуждаващ, тъй като в първите две срещи варненци бяха много по-близо до победата. Предовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу Новака. Съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и ще триумфира с трофея и златните медали. Футбол. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Мачът е от 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя четвърти мач през тази година. Те изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира на FIFA, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. Преди 4 дни пък нашите паднаха с 0 на 1 срещу Черногора на стадион Христо Ботев.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

Диос по радио Ефемпрес, 12:18. Звезден час от 12 до 1 през седмицата ви предлага музикални дилеми. Трябва да решавате кого харесвате повече, като моите предложения обикновено са доста трудни. Както беше казал някой тази седмица, как да изберем между лявата и дясната половина на сърцето. Понеделник тематично 1 юни, не за първим 1 юни имахме заедно и в ефир. И разбира се, в парка Зимов, където за поредна година си направихме фестивал на детските усмивки с много, много възможности за децата да учат, да играят, да творят и много големи артисти на сцената. В ефир акцента ни беше да чуем музиканти, които са започнали своя професионален път още като деца. Имаше си помните телевизионни програми, които им даваха буквално летящ старт. И Майли Сайрас срещу One Direction, битката приключи в подкрепа на Майли. Ето я пораснала с Slide Away.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Хари Стайл, слушаме с Голден, 27 минутки след 12. Обзор на звезден час през изминалата седмица, много интересните битки, които ви предложихме. Боб Марли звуча срещу Теди Суимс и победителя, мисля, че за всички беше ясен от момента, в който обявихме кои ще са главните герои в двубоя. Но пък днес Боб Марли звучи толкова подходящо.

Боб Марли по Радио FM Plus, победител, звезден час във вторник, подведох ви всъщност. Избирахте между Боб Марли и Smash Mouth, защото времето беше много опако, а на нас не си искаше да прогрява слънце. Какво се случи в звезден час онзи ден? Предложих ви Джанет Джаксън и то срещу Лорен Хил. Много интересни певици. При всички случаи много хармонично звучеше музиката им в ефир. Изобщо не ви беше трудно да си изберете победителя. Джанет Джаксън.

Джанет Джексън, която победи Мис Лорен Хил, звезден час вчера. 12:35. Една от най-специалните ни музикални битки тази седмица беше между The Boss, Брус Спрингстин и Sting. И победител беше Sting. Казвам го по лаконичен начин, защото тук мисълта ми върви другаде, не по посока артистите, които така един, че са безценни, много талантливи и изключително важни за музиката, а по-скоро за посланията, които отправя музиката. Мисля си, че песента, която сега ще ви пусна на един от мъдреците на музикалната сцена Sting, е много подходящ поздрав за всички, които са абитуриенти и днес, защото всеки ден си имаме по едни звезди, които изгряват на нов хоризонт, които тръгват по нов път. И в конкретния случай, тъй като имам привилегията днес да видя вече пораснала дама, една абсолютна принцеса, която ме е развълнувала от момента, в който разбрах, че ще се появява на този свят, дъщеря на една от най-любимите ми близки приятелки. А тя е много талантлива и вече много разпознаваема млада актриса и певица Калина Асенова. И защото израсна пред очите ми, някакси безкрайно се вълнувам да я видя днес като една голяма дама. Знам, че един ден Бродуей ще се радва на нейната осанка и талант, но до тогава се надявам да можем да и се радваме и ние като българска публика. Така, здрави бъдете и нека правилните мисли, мотивация и доброто сърце ви водят, нещо за което пее и Sting в тази песен.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

винаги най-добрата музика. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за

0: 10% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време наоколо и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северо-западен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. Посочи, че вчера мисия на комисията е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025-та. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била.

0: Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Българската икономика нараства с над 3% през първото тримесечие на тази година на годишна база. Индустрията увеличава дела си, а потреблението остава основен двигател. Износът намалява. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика, с този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контракта му с досегашния клуб Шавеш изтича в края на месеца. Турският Самсун спор също беше в битка за подписа му, но в крайна сметка той идва при сините. Давид Косо е юноша на Шавеш, като има един сезон под наем в Сан Жуанензе. През миналата кампания изигра 30 мача, в които вкара 5 гола. Може да действа като ляв бек и дясно крило. Ще се превърне във второ ново попълнение след Рейналдо. Бразилецът бе купен от Левски за 1,5 млн. евро от Санта Клара. През миналия сезон Рейналдо и Косо бяха съотборници в Шавеш, където 24-годишният южноамериканец беше преотстъпен. Сръбският колос и носител на купата на европейските шампиони от 91-та Цървена звезда е договорил младия български нападател Кристиан Балов. Сръбско издание описва родния талант на Славия като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в българския футбол. Според източника, Балов ще подпише 4-годишен договор, а трансфера му ще струва 2,5 млн. евро.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Fears for Fears по Радио FM Plus The Tipping Point. 16 минутки след един. Сега към нещо супер интересно, което може да прозвучи даже като продължение на музиката, която ви пускам по радиото. Стошна гара заживява с културна програма, работилници и международен форум за градска природа. Какво означава това? Всъщност става дума за една много интересна трансформация на пространство, което свързваме с железопътни територии между Сточна гара и гара Подуяне. По съвсем различен начин изглежда сега от това, което ще му се случи между 10 и 12 юни. Цялата тази зона около бившата Сточна гара ще се превърне в място за обмен на идеи, изследвания и дискусии за бъдещето на индустриалните терени в рамките на инициативата «Нов живот за Сточна гара». Организатори, двигатели по-скоро на инициативата «Градоскоп», много хитро име, продължават работа по зоната около нея. Целта е да се изследва и покаже потенциала за трансформация на подобен тип терени. Основното събитие в програмата ще бъде 3-дневен форум, който ще събере международни експерти, български архитекти, урбанисти, еколози, граждани, представители на институциите. Ще бъде интересно и за гледане, и за преживяване. Най-вероятно ще чертае някакво много различно бъдеще на подобен тип територии. Само да ви спомена, че преди време бях истински изненадана и развълнувана, по-скоро вдъхновена от това да разбера как се създава едно от най-артистичните места в Лондон, Сохо. Това е било пространство, което е освободено от данъци за творци, за хора на изкуството, всъщност създава точно такава общност от създатели на едни много арт пространства и след това се превръща в едно от най-обичаните места там. Слушаме Billy Idol с Eyes Without a Face, защото сина ми току-що ме разпита каква е тази песен и що се казва по този начин. Отговарям на всички. Песента от средата на 80-те години. Още тогава много важна за Billy Idol. До толкова, че сега, когато прави нов албум, юбилен преди 2 години, той включи песни, които в средата на 80-те години са звучали по съвършенно различен начин, преоблечени в нов аранжимент. И Eyes Without a Face е една от песните, които връща към съвършен нов живот. 19 минутки след един. Слушаме Billy Idol.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добре.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги

destination. Four Non Blondes слушаме Линда Пери и една от най-интересните в 90-те години банди. 36 минутки минава след един. Хубава новина за всички почитатели на радиото, всички ценители на класическата музика. Радио Класика се завръща в ефира на честота 90 мегахерца и България отново има ефирна радиостанция за класическа музика, нещо, което ни се полагаше. Радио Класик А, най-добрата музика, това е девиза, а датата е 5 юни, точно днес. Стартираме с 24-часова радиопрограма. Казвам стартираме, защото Радио Класика е част от нещо голямо семейство, Радио Фреш Радио Груп, редом с Мелоди, FM Plus, Фреш, Зирок. Колкото до екипа и музикалната селекция, няма смисъл да се съмнявате, че със сигурност ще ви радват. Чета в момента публикацията в по-голямата част от медиите, които следя, и това също ме радва, защото тази новина заслужава да достигне доколкото се може повече хора. Радиото, което в своята 32-а годишна история започва като Classic FM, това е миналото, на честотите на Свободна Европа, в последствие 18 години бе на честотите на радио Alma Mater, като Alma Mater Класика, а в последната една година излъчваше онлайн. Ето, вече сме в ефир. Там, където ни е мястото и, разбира се, в сърцата на хората, които разбират и обичат хубавата музика. Лана Дел Рей в следващите минутки. Май е време да ви казвам дочуване. Знаете, петък дочуването е след цели 2 дни и половина. Пожелавам ви да бъде слънчев уикенда ви, да има хубави хора около вас и да можете да формирате хубави спомени, пък в понеделник ще си разказваме.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus вземи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, наоколо и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проектът за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за

0: 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проектът бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Българската икономика нараства с над 3% през първото тримесечие на тази година на годишна база. Индустрията увеличава дела си, а потреблението остава основен двигател. Износът намалява. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на честота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика с този девиз, днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Бразилецът Рейналдо не е скъпия входящ трансфер в Левски. По думите на менеджерската му агенция, сините ще платят на португалския Санта Клара внушителните зародните стандарти 1,5 милиона евро. Представителите на бразилското крило пуснаха и тематичен видеоклип за клиента си, очертаващ пътя му до Герена в деня на трансфера. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия, бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Столичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контракта му с досегашния клуб Шавеш изтича в края на месеца. Сръбският колос и носител на купата на европейските шампиони от 91-та Цървена звезда е договорил младия български нападател Кристиан Балов. Сръбско издание описва родния талант на Славия като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в българския футбол. Според източника, Балов ще подпише 4-годишен договор, а трансфера му ще струва 2,5 милиона евро.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

Lost in Fire се казва тази песен на The Weeknd, която май той не изпълнява чак толкова често на живо. Защо ли? Също чухме и още Елтън Джон от началото на часа. Сега 13 минути след 14 е време да дам началото на FM Plus след обед на днешния петък, 5 юни. Аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно. Чак до 18. А, ето го, Teddy Swims.

0: 2:20 минава, чухме един Evergreen от Кристина Орбан и Сузи Куатро по FM Plus след обед, който те първа започва на 5 юни петък. Живеем във времена, в които вече зад всеки ъгъл много хора могат да кажат на други как да бъдат успешни и да правят какво ли не с лекота или със съвсем малко усилия. Но има една платформа, която знам, че много хора ползват, нарича се LinkedIn и е нещо като Facebook за работа. Поне аз така го разбирам. А какво още може да ни предложи тази платформа и как да изградим личен бранд, който да продава в тази мрежа, ще ми каже Емануел Тонев, който е маркетинг стратег, лектор и автор на първата българска печатна книга точно за тази мрежа. Всичко това ще го изговорим от следващия час.
1: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Това е...

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Маниак слушаме по FM Plus след обед в 2:37. Сега отново за последен път тази седмица ви каня към нашата Facebook страница, защото там ви очаква последния ден, в който можете да си спечелите пропуск за първия фестивал на джина, водката и текилата в България. Той ще бъде днес и утре. Значи вече е започнал. Ново събитие е това, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. За да участвате, трябва само да отговорите и на последният въпрос, който е: какво е включено в цената на билета за фестивала? Отговора: 5-звездна почивка на Малдивите. Отговор Б: пътешествие до Международната космическа станция, де да беше, или В: един безплатен коктейл. Докато разсъждаваме всички на тези подотговори, изберете си един верен, разбира се, и го оставете като коментар под публикацията. А в края на деня този път, ето една малка изненада от мен, не двама, а цели четирима от вас участвали, ще получат пропуск за първия фестивал на джина, водката и текилата в България. Така че очаквам ви почти веднага към нашата Facebook страница.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и негов 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
5: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северо-западен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Тепърво предстои да започне процедурата за свръхдефицит срещу страната ни, но това е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики из бюджета, коментира премиера Румен Радев. Той изрази надежда, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност и с общи усилия ще направят така, че публичните финанси да бъдат оздравени. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проекто бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика, Радио Класика.

0: ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото радио Класик А, е същия, който създаде радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody и Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Волейболните ни национали след тежко и дълго пътуване благополучно кацнаха в Росарио. В аржентинския град ще изиграят единствения си приятелски матч срещу Аржентина. Всичките 5000 места в залата ще бъдат заети. А двобоя е през нощта на събота срещу неделя от 3 наше време. Другата седмица България започва участието си в Лигата на нациите. Бразилецът Рейналдо е най-скъпия входящ трансфер в Левски. По думите на менеджерската му агенция, сините ще платят на португалския Санта Клара внушителните зародните стандарти 1,5 млн. евро. Представителите на бразилското крило пуснаха и тематичен видеоклип за клиента си, очертаващ пътя му до Герена в деня на трансфера. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия, бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите с представителите на играча и той ще подпише договор за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като контракта му с досегашния клуб Шавеш изтича в края на месеца.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Кирил Рамацот и Тина Търнер отново пеят една любима песен. Козе Лавида, чухме последните минути от новия час. Сега тук на живо вече при мен, както ви споменах, е Емануел Тонев, който е маркетинг стратег, автор и лектор на първата българска печатна книга за LinkedIn. Какво беше последното? Надявам се той да ми каже, само да ти кажа здрасти.
1: Привет.
0: Започваме след мъничко, слушайте ни.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Това е

0: И така, както споменахме преди малко, при мен вече на живо в студиото е Емануел Тонев, който е маркетинг стратег, автор, лектор и създател на първата българска печатна книга за LinkedIn. И ако и вие като мен не можете много да се справяте с тези сложни социални платформи и мрежи, хора като Емануел сега ще ми кажат повече за всичко това. Разбрахме се да си говорим на ти. Разбира се, здравей, много ми е приятно.
1: Здравей.
0: Не, че хич не знам какво е LinkedIn, напротив, да го наречем Facebook за работа.
1: Може? Facebook за модерни хора, да.
0: Facebook за модерни, виж, за модерни хора. Но все пак с няколко думи ще разясниш ли какво точно представлява тази платформа?
1: Здравейте на всички слушатели. LinkedIn е най-голямата платформа в целия свят за професионално развитие, за намерение на работа, за възможности, за позициониране на вашия бизнес, на вас самите. Има над милиард потребители вътре регистрирани, което е една 5-6 от целия свят. Са регистрирани. От България са 1 600 000, което са пак 25% от населението България.
0: И ти сега си решил и вече си го направил, между другото ми е подари, за което ти благодаря, написал си книга «Как да изградите личен бранд, който да продава в LinkedIn». И точно. Отдолу с лек послепис пиши като животно, но с финес.
1: Лека закачка, да.
0: Какво означава това? Как така да изградим личен бранд?
1: Ами, личният бранд е нещо, което не може да бъде измерено толкова осезаемо. То е нещо, което остава във времето. Какво имам предвид? Личният бранд до голяма степен е това, което хората казват за тебе, когато не си в стаята. Това, което се говори за тебе, твоят имидж, репутация, доверие, което ти изграждаш спрямо твоите потребители.
0: Как да знаем какво се говори за нас, когато излезем от стаята, освен ако нямаме камери, разбира се?
1: Ами то точно това е, че не можеш да го измериш до такава степен. Преди 2 години, когато бях още магистър, се опитах да направя изследване, което да измери силата на личния бранд, дали е пряко свързана с различни индикатори, но проучването ми тогава не беше представително, та не мога да кажа дали със сигурност съм намерил разковенчето на това нещо, но личният бранд е това, което всъщност, поне за мен, е бъдещето, тъй като компаниите имат навика да бъдат продавани, да сменят собственици, докато личният бранд, това е личността. Ти не можеш да правиш личен бранд с снимки от Pinterest и текстове от изкуствен интелект, тип ChatGPT и други. Това е си ти самият, автентичност и да.
0: Ти ми спомена, че всъщност тази книга не е конкретно насочена за платформата LinkedIn, а по-скоро е универсална. Въжи за много други бизнеси, сложил си много поговорки, боравиш с тях, аз веднага се хванах за една, да не се давим в плитка вода, да речем. Какво означава това?
1: На първо място книгата е написана в посока LinkedIn, но всеки, който иска да си адаптира написаното в нея, може да го направи за всяка друга платформа. Вече казахме по-рано, като си говорихме с тебе за Facebook, за Instagram, за YouTube, за TikTok и прочее. Иначе всяка една глава има поговорка, с която започва. Голям фен съм на поговорките просто. Още когато я писах, си бях казал, че искам да има нещо свързано с българското, с този немерен език на комуникация. Аз се опитах всъщност из книгата да създам нов тип маркетинг. Махленски маркетинг. Такъв неподправен, изчистен. Всъщност поговорките са точно
0: такива. Понякога той работи най-много.
1: Той е за мен най-силното в момента, което можеш да направиш. Иначе относно това, което ти каза, поговорката, ако ще се давяш, а не се мъчи в плитка вода, това означава, ако искаш да успееш, не гази по плечините, а едя на дълбокото.
0: Дори бих те попитал дали в България по-скоро сложния маркетинг изобщо работи за масовия потребител, разбира се.
1: Много зависи. В маркетинга най-използваната дума, може би, която би чул ти от някой маркетолог, е зависи. Зависи целевите аудитории, зависи целите. Много зависи всъщност какво означава сложен маркетинг. За мен сложен маркетинг за теб може да бъде различно като послание, като посока. Какво му предвид? Кампания, да кажем, някои от по-големите брандове у нас, дали ритейлър или нещо подобно, може да бъде неконвенционална за по-младото поколение. Gen Z да бъде успешна, но да кажем по-възрастните хора, нашите баби, дядовци, родители, да не разберат, т.е. да е по-сложно за тях и да не продава.
0: Означава ли това, че по-младото поколение е доста по-ориентирано към LinkedIn като начин за търсене на работа или предлагане?
1: Със сигурност все повече и повече млади хора влизат в платформата, като аз бях правил едно изследване и лично и анализирах различни източници, мисля, че бяха около 35%, ако не се лъжа, регистрираните потребители в платформата в момента в България, които са на възраст между 20 и 30, 35 години, което, нали, се класифицира като младо поколение. Така че мога да кажа, че масата може би е или те първа започващо поколение в техният професионален път, или вече такива, които са се изградили, но в началото.
0: Книгата в момента държа в ръце, има лилава видра отпред, много е разпознаван.
1: Пак да кажеш Бобър.
0: Бобър, да, аз
1: някакъв път така
0: го видя. Лилав Бобър има отпред, защо?
1: Когато с моята дизайнерка преди една година и половина се видяхме на едно китно софийско местенце да коментираме тепърва корицата, аз си бях казал един много конкретен бриф или така наречените инструкции, които искам да има. Искам да е в лилав цвят книгата и да има светкавици. Еми, видяхме се с нея и тя ми каза, емо, имам готова корица. Аз си казах, как така имаш готова корица? И тя ми каза, имам готова корица. Погледнах я, казах, о, не, това не става, махаме го. Даже може би бях малко по-краен и по-груб, но половин час, 40 минути по-късно, стоя, гледам корицата, гледам. И тя каза, и всъщност аз тогава и казах, ели това е корицата, това е гениално, правим го така. И всъщност от тогава, може би решението, за което най-много не съжалявам, е избора на корица, защото има видра, защото тя ми каза, аз с това те асоциирах още едно време, понеже преди се брендирах с една видричка, дълго и широко.
0: А къде може да се намери тази книга?
1: Книгата имаше много перипетии преди да излезне, как да излезне, дали дигитално, дали в Storytel, дали в големите книжарници. На сметка си казах, като ще е гарга да е рошава, продължаваме с поговорките и си я издавам лично аз. Сам си правя товарителници, сам си я напечатах, сам си подготвих всичко. Може да бъде поръчена от сайта ми или някой, ако ми пише налично, мога да му я изпратя.
0: Чудесно, ето това наистина беше полезно.
1: Да.
0: А коя е голямата заблуда? Искам за това да си поговорим за личния бранд през 26-та година. Кои са капаните?
1: Капаните са, че хората нямат постоянство и търпение. Може би с влизането на изкуствения интелект, като си е по-силна сила в 26-та година, както казвате, хората са свикнали на малко по-динамичност и на малко по-забързани обороти и темпо. Те вече са този attention span, който за обичайните социални медии, да кажем като TikTok и Instagram, е около 3 до 4 секунди. В LinkedIn е най-дея повече около 8-9 секунди. Но хората искат, че да стане мигновено. Те очакват от един пост, два поста да направят продажби. Ако трябва да го, ако трябва да го вържем с нещо по-традиционно и конвенционално, две тренировки да станат Арнолд Шварценегър. Не става така.
0: Да, или да забогатея до декември. Тази година. Много ми е приятно, че си говорим. Ще продължим втората част на нашия разговор, но не и преди да чуем Рей и ето тази разпознаваема песен. Музиката.

0: беше това. Чухме Where is my husband, последните минути по FM Plus след обед. При мен тук на живо в студиото е Емануел Тонев, маркетинг стратег, автор, лектор и още какво ли още не.
1: Все не да затваря тук.
0: Така сте младите. Разбрах, че си по-млад от мен на 26.
1: Ще става.
0: Как така за 26 години успя да постигнеш толкова много неща? Че даже и книга.
1: Благодаря ти за комплимента на първо място. Може би аз съм много упорит. Когато някой ми каже, че нещо не може да стане, аз се хващам за тези изречения, изказвания и може би точно контраинтуитивно на всичко и всички правя точно това, което хората ми казват, че не мога да направя. Какво имам предвид? Имах различни провали в живота си.
0: Които са задължителни.
1: Да, но аз не гледам тях като провал, всъщност като урок. И всъщност моменти, в които аз съм бил най-долу, съм си казал, не, точно тя момент ще ги капитализирам да бъдат моите най-върховни уми. Всъщност точно така се роди и книгата. След един много голям мой провал в живота ми, аз си казах, не, няма да бъде това нещо, ще го направя нещо красиво и за два месеца книгата беше написана.
0: Сега, не искам да се хващам за онази популярна сцена от Вълко от Уолл Стрит, продай ми тази химикалка, но все пак, защо трябва да си купя тази книга?
1: Не си я купувай. Бих казал на хората да не си я купуват, защото трябва, по-скоро, защото искат. Нещо много интересно, даже хората, които ми казват, трябва ли да си я взема, аз казвам, не си я вземай, ако в момента не ти трябва. Мен не ми е важно хората да я вземат, защото просто ще ми платят хикс на брой евро вече, преди казвах лева, но да, вече се пречупих. Важно ми е хората да усетят нуждата и всъщност момента, в който книгата би им била полезна на тях самите. Много интересно по мен е да кажем, че аз в уебсайта ми, който не е добър апочетия в момента, но преди да стигнеш до момента за продажба на книга, ти минаваш през един много дълъг процес, в който виждаш информация за книгата, първата глава, тая книга на кой ще е полезна, с какво ще е полезна. Тоест аз удължавам пътеката на потребителя нарочно, да може той наистина да знае какво взема и дали това решение за покупка го взема осъзнато и чак тогава евентуално да се вземе.
0: Има ли много, така да кажем, невидими, но добри специалисти в тази платформа, които биха искали да бъдат по-забележими? Това ли е начина?
1: 100%. Платформата има си повече и повече, бих казал, дори традиционни професии. Аз се сблъскам с много лекари, много адвокати, много психолози, които са вече в платформата и всъщност се развиват много целенасочено. Мои приятели имам, ето, даже пример от днес тази сутрин, вече мога да кажа моя приятелка, тя е адвокат. Беше си поставила цел в края на предната година да я поканят на събитие като лектор с 6 месеца последователност. Днеска тя ми каза, че е лектор след по-малко от 3 седмици на едно събитие в град Варна. Стига да искаш, можеш.
0: Лесно ли е да си лектор?
1: Зависи. Има... Тук не мога да кажа със сигурност, тъй като има хора просто, които сцената е тяхното място. При мен това е едно такова място за мен. Аз обожавам да бъда сцена, да се предизвиквам. Даже утре имаме едно обучение, което ще правя пред ученици от 9 до 12 клас в София. Така че много зависи.
0: Така, тръгнах от околовръстното, защото аз си представям, че тази платформа, разбира се, има своите алгоритми, които човек би трябвало да предвижда или да познава. Има ли определена формула, която може да се ползва в тази платформа, за да бъдеш още по-забележим или успешен? Или всичко е субективно?
1: Всичко е субективно до голяма степен. Има естествено добри правила, които трябва да се спазват, но конкретен алгоритъм никой не знае какъв е той. Дори най-големите имена в индустрията, визирам LinkedIn маркетолози. Нещо, което аз казвам на хората, да кажем, защото говорим за книгата, говорим и за платформата. Ако книгата, това, което пише в нея, човек го спазва за 6 месеца, но го спазва както съм го написал вътре и няма резултати, да ми пише, аз лично му помагам безплатно. Без да искам нищо, да. Мисъл, толкова валидирам и гарантирам, че това, което е написано вътре, ако наистина обаче се спазва както е написано, без да има, ама аз това не го усещам, аз това не го искам, аз това
0: или
1: не е
0: това
1: моето,
0: не го видях.
1: Да, тогава не. Но ако наистина всичко е спазвано и човека няма никакви осъзнаеми резултати, да кажем запитвания, имидж, някаква репутация, изградена вече, аз помагам безвъзмездно.
0: В какво грешат повечето български менеджери? Какви грешки правят те? Имаме още половин час спокойно.
1: Отиде. Много, много сложен въпрос. Много менеджери, може би, които мен, защото разговор ще се...
0: Менеджери не слушат.
1: Така ли?
0: Не знам. Не знам какво ще кажеш.
1: Вероятно, това е... То пак е с толкова индивидуално спрямо различните компании, различните случаи, да кажа нещо, което аз съм се сблъсквал като трето лице. Неща, които съм виждал отстрани са, че много менеджери не дават свобода да се греши, да се бърка. Има собственици на компании, които не искат просто дали неща да бъдат фактор в техните компании, т.е. те не дават, те задушават по някакъв начин техните служители. Това мои приятели са ми го разказвали. Аз в предишните ми компании, аз сменях много компании преди да намеря моето място в момента. Сменях с 2 години 10 компании.
0: А ти имаш още една идея вече осъществена, която се казва Lutrify или нещо подобно.
1: Супер,
0: правилно ли го казах?
1: Lutrify, да.
0: Да. Каква е неговата идея?
1: Неговата идея е, че това е един проект, който разработвам последните 6 месеца. Приятелката ми даде една идея преди Коледа. Защо не направиш този софтуер, по-скоро, защото казвам този софтуер, но всъщност тук е първото място, където това нещо се казва по FM+.
0: Това е новина вече.
1: Да, това вече е новина. Това е софтуер, който помага на всички хора в LinkedIn да бъдат по- осъзнати с това, което правят. Помагам да анализират техните данни, помагам с по-креативни идеи, помагам с създаването на техните публикации, за изграждане на личен бранд. Има геймификации, има платформа за позициониране на твоя бизнес вътре. Много, много пластово е, би трябвало до края на месеца да е пуснато на пазара, но да.
0: А какви могат да бъдат капаните на платформата? Да речем, как да предотвратим комуникация с неподходящ човек или компания. От какво трябва да се пазим?
1: Тук говорим за LinkedIn.
0: За LinkedIn.
1: Да. Ами, има много хора, които са спамари. Аз имах преди, още когато ставах думачката viral, така известна в LinkedIn, те се нарича лидер на мнение или инфлуенсър, още познатото. Имах една рубрика. Тя беше... Тази рубрика се казваше Размисли работни, подобно на онзи човек с халата, може би си го виждал в различните локации. Аз имах една табелка, обикалях всякъде по морето, около град Варна и околието, и казвах неща от работния свят, които хората мислят, но не казват. Какво имам предвид? Молбата ми за отпуск всъщност не е молба, и всякакви такива неща. Та едно от тези послания беше, че LinkedIn не е Tinder. И генерално LinkedIn не е Tinder.
0: Аха.
1: Много хора използват LinkedIn като Tinder, защото нали, Tinder за модерните хора, за работещи. Там се намираш програмисти, които имат хубав доход месечен и така нататък. Та може би такъв тип хора да ги избягват по-скоро.
0: А, виж, това е друга посока вече.
1: Да.
0: Тоест, прекалено съм взет от работа за други приложения. Хайде да си превърня, не превърня, а превърна LinkedIn в Tinder.
1: Ами, аз имам ситуации и на живо, и онлайн, които са доста така пиперливи. Хора са ме спирали, спирки са ме гонили с някакви цели, да го наречем. Но да, много е важно да имаш осъзнатост и да знаеш всъщност какво правиш и защо го правиш. И ако видиш поведение или отношение, което не прихожда на професионалния тон, какъвто преразполага LinkedIn, да се извиниш учтиво.
0: Как се учи тази работна етика?
1: Не се учи. То се преживява, според мен. Давам пример. Аз имах една ситуация преди, да кажем, година и половина-две. Понеже доста често пиша на хора, които не познавам, с някакви по такива по-общи съобщения, да се запознаем, чето работно нещо, ако мога да се действам. Видял съм някакъв техен пост или нещо от този сорт. Една девойка ми пише: а само тук ли ще пишем, вече ми даме към Инстаграм.
0: Ако ме разбираш.
1: Да.
0: Ето и за това, защото постоянно в LinkedIn ти пишат непознати хора, трябва човек да внимава
1: със сигурност,
0: на кого и как отговаря. Много ми е интересно да си говорим и със сигурност това няма да е последния път, в който минаш на гости, защото аз мисля, че можем да продължим поне още 68 минути минимум. Какво би посъветвал един човек да направи, който те първо започва кариера и няма голяма мрежа от контакти?
1: Ами да разширява, да посещава събития, да разширява своята LinkedIn мрежа, да бъде проактивен. Аз, да кажем, хората, с които комуникирам, всички те са проактивни. Аз не обичам пасивността, не е мое качество, което аз притежавам сам по себе си. Какво имам предвид? От 9 до 5 работя, после работя от 5 до 9. Също. Дали активно или пасивно, нали? Да бъдат осъзнати, активни и да не спира да вярва в техните мечти, тъй като един ден хората ми казаха: точно ти ли ще бъдеш най-разпознаваемия LinkedIn експерт? Аз казах да и не съм тук.
0: Знаеш ли, като за финал наистина, не можем да не намесим изкуствен интелект, разбира се. Все по-често чувам от хора, които така ми минава идеята да хвърлят мишката и клавиатурата настрани и да почнат да правят нещо с ръцете си за все по-добра идея. Какво мислиш по този въпрос? Дали след 30 години изкуственият интелект ще може да замести хората, които работят с ръце?
1: Ами, много е субективно това нещо, тъй като има вече страни, според мен, като западните, пък и източните страни, да кажем Япония, Китай, вече, които това нещо се е случва. Аз виждам някакви роботи, които пазаруват за хората, което всъщност се прави с ръце. Ти трябва да бъдеш на място и да пазаруваш. Пък робота го паща за пазар вместо тебе. Според мен, със сигурност, живеем в един свят, който всеки един ден се случва нещо, което ние не осъзнаваме. Според мен, аз сега си мислех едно време, че като порасна, винаги ще гледам детски. Еми, не гледам детски. Сега си мисля, че според мен, аз като порасна, винаги ще бъда осъзнат и ще знам какво се случва. Според мен, изобщо няма да имам идея какво става след 30 години. И просто трябва да се адаптираме към промените и не трябва да ги отхвърляме. Както изкуственият интелект, така и естественият, трябва да вървят ръка за ръка.
0: Ще се да бъда още по-директен. Ще може ли изкуственият интелект след 25 години, може би ще пита някой, да мине ли пипочките в банята?
1: Може би ще трябва някаква човешка помощ, но защо не може да ти измери, да кажем, с нивел или да ти фугира? Защо не? Но с цялата работа, може би сам, би било малко сложно предвид странните бани, които има в България.
0: Както ти казах, с радост този разговор ще го продължим някога скоро. Надявам се, при мен беше Емануил Тонев, маркетинг стратег, автор и лектор на първата българска печатна книга за LinkedIn. Благодаря ти.
1: И аз благодаря.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Ед Ширан беше това, чухме Дон последните минути по FM Plus след обед. Сега ви каня към нашата Facebook страница за пореден път. Имате още много малко време, в което можете да участвате за печеленето на последните пропуски, буквално за първия фестивал на джина, водката и текилата в България, които са днес и утре в Топлоцентрала София. Ще се проведе това ново събитие, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. Ето, например, може да отидете утре, ако, разбира се, успеете да спечелите. А какво научихме до тук? Че ще има над 30 бара, ще има 60 минути презентации и дегустации със световни бранд посланици за определен брой хора. Също така разбрахме, че можете да влезете в планетариум Андромеда с коктейл в ръка. А днес ви питам към нашата Facebook страница какво е включено в цената на билет. Почивка на Малдивите, при това 5 звезда, пътешествие до Международната космическа станция или един безплатен коктейл. Изберете един верен отговор и го сложете под публикацията. И около 5:30 за пореден и последен ден, не двама, а четирима от вас ще разберат, че печелят пропуски за този наистина любознателен фестивал. Сега слушаме ето това. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за

0: Заслужава си!
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Това е Радио FM+.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: на ток в твоето радио. Радио FM+. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM+. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM+. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проектът за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проекто бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Критикуват се също нарастващия дефицит, растящия дълг и корупцията, които възпрепятстват устойчивото икономическо развитие. Върховният касационен съд постанови окончателно, че дисциплинарното уволнение на Александър Морфов като главен режисьор на Народния театър е незаконно. Това вече направиха и другите две съдебни инстанции, през които мина делото. Решението касае единствено административните, а не творческите функции на Морфов. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика, с този девиз днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
0: FM+. Спортът.
1: Бразилецът Рейналдо не е скъпия входящ трансфер в Левски. По думите на менеджерската му агенция, сините ще платят на португалския Санта Клара внушителните зародните стандарти 1,5 млн. евро. Представителите на бразилското крило пуснаха и тематичен видеоклип за клиента си, очертаващ пътя му до Герем в деня на трансфера. Анголският ляв бек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия, бранителя вече е пристигнал у нас за подпис с сините. Вторичният грант е финализирал преговорите.

0: Купата на европейските шампиони от 91-та Цървена звезда е договорил младия български нападател Кристиан Балов. Сръбско издание описва родния талант на Славя като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в българския футбол. Според източника, Балов ще подпише 4-годишен договор, а трансфера му ще струва 2,5 млн. евро.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Плюс и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега е времето да ви кажа най-изключително добра новина. Хайде да започна от там. Ако се намирате в София, може да си включите радиото в колата или пък вкъщи на 90 мегахерца, защото от днешния 5 юни започва излъчване Радио Класик А. Най-добрата класика. Единственото радио в България, посветено изцяло на великите музикални шедьоври. И ето, че то отново има своята честота за класическа музика. И вече Радио Класика е част от медийното

0: семейство на Fresh Radio Group, заедно с Fresh, FM+, Melodies и Rock и отскоро Dolce Vita. И след повече от 3 десетилетия история, започваме през 94-та година с Classic FM, преминава през годините на Alma Mater Classica и онлайн излъчването, днес радиото получава своя собствен дом в българския ефир. Зад Радио Класика стои екипът на Васил Димитров, създателите на първата частна радиостанция за класическа музика у нас. Кантус Фирмус, Европейски музикален фестивал, наградите Златно перо и съучредители на отличията Кристална лира. Очаква ви прецизно подбрана музика за истински ценители. И чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир, медията, която е част, както казах, от Fresh Radio Group, най-сетне получава свой собствен дом, да има в България радио за класическа музика емисия, посочва още господин Димитров. Така че от днешния 5 юни настроите вашите премици на 90 МГц или пък ни слушайте онлайн из България, че и по целия свят на radioclassica.bg. Също така нещо ново, което можете да си стеглите като приложение на вашите смартфони Fresh Play, достъпно за сваляне от App Store и Google Play. Радио Класика вече е факт. Най-добрата класика. С този слоган започваме със своя собствена честота.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Може би сега е моментът да започнем деня от начало, защото следва по-добрата му част. Мисля, в 4.18 на 5 юни посрещаме поредния слънчев, дъждовен. Все тая важното е, че си е летен уикенд и да дадем отново път на не чак до там обмислените решения. Ето едно чудесно звучене за тази част на деня. От Сомбър. Поефи плюс ледовете.

0: горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Това е Радио

0: Много малко въображение наистина ви трябва и още по-конкретно директно отидете към нашата Facebook страница на Radio FM Plus, да разберете, че буквално по-малко от 60 минути остава до края на нашата игра, в която раздаваме пропуски за първия фестивал на джина, водката и текилата в България. Утре на 5, не, днес на 5 и утре на 6 юни ще бъде той в столицата. Нещо ново ви очаква там като събитие, посветено на коктейлната култура, която знам, че е много богата. Дегустации, майсторски класове и срещи с водещи международни български експерти. Как да участвате? Просто отговорете на въпроса какво е включено в цената на билета за фестивала. Имаме цели три под отговора. Изберете един, верния да речем, и го оставете под публикацията като коментар. И както казах, след по-малко от 60 минути ще разберете, че може би печелите пропуск за това събитие, в което вече разбрахме, че баровете ще бъдат над 30, че ще има 60 минути презентации и дегустации със световни бранд посланици за определен брой хора, че наистина може да научите много, много любопитни неща. Все пак знаем, че понякога за направата на един коктейл наистина са важни, страшно много знания, не просто да смесиш едното с другото. А от българска страна професионалната програма ще включва специализирани майсторски класове за бармани и представителите на индустрията, водени от Герман Гочев, глобален шампион, както и още имена. Един от най-нестандартните акценти ще бъде коктейл под звездите, реализиран съвместно с Планетариум Андромеда. Специално за събитието също е създадена индивидуално аудио-визуална програма, разработена за фестивала, и посетителите ще могат да се потопят в специално подготвено звездно изживяване, съчетаващо атмосфера, звук и коктейл в ръка. Така че заповядайте към нашата Facebook страница, там ви очаквам.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ведра и спрасна.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Преди да затворите вратата от изхода на работното място от външната страна, ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg, защото там ви очакват много интересни музикални новини. Ще разберете кои ще бъдат изпълнителите на един фест много скоро. Джесика Симпсън направи едно признание и разкри как борбата и с алкохола е вдъхновила новата й песен. Радио Класика се завръща в ефира на честота 90 МГц. Също така ще разберете кой напусна социалните мрежи, кой идва с нова музика и концерт в София, както и защо един концерт на Пинк набра над 8 милиона долара за помощ.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Това е

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет. За тази година заяви вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проектът бюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Критикуват се също нарастващия дефицит, растящия дълг и корупцията, които възпрепятстват устойчивото икономическо развитие. МВР знае на къде се придвижва собственика на Баба Алино край Варна Олег Невзоров. По случая вече са идентифицирани и множество хора с касателство към случая. Събрани и предадени на прокуратурата са хиляди документи. Предстои изслушване на бившия ръководител на ДАНС Деню Денев. Междувременно стана ясно, че не са установени полицейски служители, пряко подпомагали укриването на прокурорския син. Продължава проверката за течна информация. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика с този девиз, днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет.

0: Агенция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody и Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
0: Българският лекоатлет Божидар Сребояков, който спечели златния медал в скока на дължина от турнира в Диамантената лига в Рим, даде първите си интервюта за български медии. Ето какви бяха встъпителните му думи.
2: Чувствах се доста щастлив, защото все пак изпитвам за първи път щастието това да спечеля Диамантена лига. И то по хубав начин, шести опит, преборих се с не лош резултат, така че горе-долу всичко беше така както исках. Никога не са планирани задните салта, никога не ги правя на сила, винаги, ако ми дадат митът отвътре, особено тези пет задни салта, със сигурност сега никъде не съм ги правил, така че не съм ги планирал, просто ми дойде да го направя по този начин, да позабавлявам публиката, да изпитам удоволствието от всичко на макс.
0: Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова, която пострада при инцидент в Чехия на писта, вече се придвижва без патерици, а възстановяването й върви добре, съобщава нейното семейство, което е отпразнувало 17-я й рожден ден в сряда тази седмица.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Ace of Base чухме от новия час в 5 и 10 и правя буквално последно повикване към нашата Facebook страница. Имате няколко минути все още възможност да участвате и да спечелите последните пропуски за първият фестивал на джина, водката и текилата в България. Днес и утре Топло Централа ще станете свидетели, ако отидете, разбира се, на едно специално събитие, посветено на коктейлната култура, дегустациите, майсторските класове и срещите с водещи международни и български експерти. Очаква ви един въпрос. Какво е включено в цената на билета? Имате три подотговора. Изберете само един. Оставете го под публикацията като коментар и ето толкова лесно участвате. Буквално след минути, може би точно вие ще имате невероятния късмет да спечелите пропуск за това

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Не знам дали класическата музика може да ни направи по-умни, но със сигурност още през 90-те години става много популярна идеята за така наречения Моцарт ефект. Някои ранни експерименти показват, че след слушане на музика от Волфганг Амадеус, участниците, които са го слушали, временно се справят малко по-добре с определени задачи за пространствено мислене. Та, сега е времето да ви кажа една изключително добра новина. Хайде да започна оттам. Ако се намирате в София, може да си включите радиото в колата или пък вкъщи на 90 мегахерца, защото от днешния 5 юни започва излъчване Радио Класик А. Най-добрата класика. Единственото радио в България, посветено изцяло на великите музикални шедьоври. И ето, че то отново има своята честота за класическа музика. И вече Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с Fresh, FM+, Melody Rock и отскоро Dolce Vita. И след повече от 3 десетилетия история, започваме през 94-та година с Classic FM, преминава през годините на Alma Mater Classica и онлайн излъчването, днес радиото получава своя собствен дом в българския ефир. Зад Радио Класика стои екипът на Васил Димитров, създателите на първата частна радиостанция за класическа музика у нас, Кантус Фирмус, Европейски музикален фестивал, наградите Златно перо и съучредители на отличията Кристална лира. Очаква ви прецизно подбрана музика за истински ценители и чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир, медията, която е част, както казах, от Fresh Radio Group, най-сетне получава свой собствен дом, да има в България радио за класическа музика емисия, посочва още господин Димитров. Така че от днешния 5 юни настроите вашите приемници на 90 МГц или пък ни слушайте онлайн из България, че и по целия свят на radioclassica.bg. Също така нещо ново, което можете да си изтеглите като приложение на вашите смартфони Fresh Play, достъпно за сваляне от App Store и Google Play. Радио Класика вече е факт. Най-добрата класика. С този слоган започваме със своя собствена честота.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
7: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
8: Радио Класик А. Най-добрата класика.
9: Това е Радио F.

0: Три от един хили за ден си отслушаме последните минути, а сега е време за пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по магистрала Тракия между 66 и 80 км в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост 100 км в час поради неравности. Движение с повишено внимание по Тракия в посока София между 156 и 229 км. Двупосочно движение в едното магистрално платно между 218 и 229 в посока Бургас. Така е също между 272 и 277, а също между 282 и 287 км на Тракия. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км, а също между 418 и 421. Движение с повишено внимание по Струма между 159 и 163, а също между 12, 10, 16 и 18 км в посока София.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Мисля, че тази година трябваше да излезе един документален филм за Boyzone, който да разкаже и техните неволи по пътя към славата. Както и да е, номера лад чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега е време за напречек London Beat, което много отива на сегашния час. 5.37 е почти в началото на петък вечер, служики You Bring On The Sun, да вземем най-доброто от нея.

0: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
1: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: На плажа, в планината или просто навън. Комет СБА празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50-ти фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Pink чухме последните минути по FM Plus след довет. Още точно 3 песни ще чуем до 18. След това Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин. До понеделник посрещаме един от многото хубави уикенди. Надявам се чак до септември. Между другото, петък на много хора е любимата дума с буквата П. Има и още една, сещам се за празник. Така че да го отпразнуваме както трябва. Сега ще чуем Bruno Mars и I Just My, част от албума Romantic, който може да разплаче почти всяка жена или поне така изглежда на видеозаписите му от концерта.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време на около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Ще духа домерен, северо-западен в източна България, югоизточен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 26. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-21 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на месец юни ще бъде внесен проектът за бюджет. За тази година заяви вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит за България, съобщи също той. По думите му, до процедурата се е стигнал след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване идва от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията разполагаше само с данни за 2025. Амбицията на правителството е да направи бюджет в оставащите 6 месеца, който максимално да се доближи до 3% дефицит, изтъкна Донев. Но тъй като сроковете са кратки, той предупреди да не се очакват чудеса. Ще има заложени дългосрочни мерки, а не краткосрочни счетоводни, каквато е била практиката на досегашните кабинети, за да се постигнат фискалните цели. Проектобюджета ще има заложен буфер с антикризисни мерки, за да бъдат защитени бизнеса и гражданите от икономическите последици на войната в Близкия изток. Европейската комисия ни препоръчва промяна на плоския данък и преминаване към прогресивно подоходно облагане. Критикуват се също нарастващия дефицит, растящия дълг и корупцията, които възпрепятстват устойчивото икономическо развитие. МВР знае на къде се придвижва собственика на Баба Алино край Варна Олег Невзоров. По случая вече са идентифицирани и множество хора с касателство към случая. Събрани и предадени на прокуратурата са хиляди документи. Предстои изслушване на бившия ръководител на ДАНС Деню Денев. Междувременно стана ясно, че не са установени полицейски служители, пряко подпомагали укриването на прокурорския син. Продължава проверката за течна информация. България отново има ефир на радиостанция за класическа музика. Радио Класика се завръща в ефира на частота 90 МГц. Радио Класика, най-добрата класика с този девиз, днес стартира нова 24-часова радиопрограма. С прецизно подбрана музика, новото Радио Класика ще има ефирно излъчване на територията на столицата, като запазва и възможността за слушане през интернет. Екипа на Васил Димитров, който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същия, който създаде Радио Класик FM през 1994-та, първата и единствена частна радиостанция за класическа музика в България. Днес Радио Класика е част от медийното семейство на Fresh Radio Group, заедно с радиостанциите Fresh, FM+, Melody и Z-Rock и отскоро Dolce Vita.
1: FM+. Спортът.
2: Българският лекоатлет Божидар Сърбояков, който спечели златния медал в скока на дължина от турнира в Диамантената лига в Рим, даде първите си интервюта за български медии. Ето какви бяха встъпителните му думи.
3: Чувствах се доста щастлив, защото все пак изпитвам за първи път щастието това да спечеля Диамантена лига. И то по хубав начин, шести опит, преборих се с него.

0: мисълта. Със сигурност сега никъде не съм ги правил, така че не съм ги планирал. Просто ми дойде да го направя по този начин, да позабавлявам публиката, да изпитам удоволствието от всичко на Макс.
1: Менеджерската агенция на първото лятно попълнение на Левски Рейналдо обяви сумата, която сините са платили, за да подпишат с бразилеца 1,5 млн. евро, което прави крилото най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба. Договорът е до лятото на 2029. Той идва от португалския Санта Клара.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Честит петък! Здравейте от мен, Калина Стефанова. Ето го края на още една работна седмица. Първата юнска всъщност, почти бих казала лятна, въпреки че то си е пролет, особено ако гледаме и времето колко е непостоянно, но ще дойде лятото и този месец. Сега по-важното е, че изпращаме още една работна седмица и започва един юнски уикенд. Аз ще бъда с вас през идните 2 часа, ще бъда с вас, защото съм тук по това време, а вие, ако го изберете, накъдето и да ви движи живота в петък вечер, много ми се иска да занесете себе си в тази вечер в най-добрия си вид, емоционален, психически, физически, разбира се, но аз отговарям повече за хубавото настроение. Така че ви каня на усмивки, на хубави и високи вибрации, на готина музика, на интересни истории, покани за събития, които предстоят винаги. Това е важно за нас като информация, за да можем да ги избираме и да превръщаме живота си в един празник. И естествено, нещо по-сериозно, все пак говорите сериозно. Чухме Любо Киров на половинката на всеки час нашите трафик новини. Тогава нашия новинар ви дава актуална трафик информация в случай, че пътувате или това ви предстои. Все пак е уикендско време почти. Майкъл Джексон слушаме след малко, след което и Соник със Sky.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Sonic и Sky, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще продължим да стоим на високото след Sky на Sonic. Levitating на Dua Lipa предстои. Предполагам, че тя наистина лети, след като от няколко дни вече е официално задумена жена, иначе казано съпруга. Затова може да научите повече за нейната сватба в Лондон, може да научите повече в нашия сайт radiofmplus.bg, откъдето знаем още нещо. След малко ще слушаме песента «Непобедим». Това е първият проект на новата българска група, наречена «Фронтмен». Супер група всъщност, защото събира на една сцена и в музика, в музикалните си проекти, едни от най-разпознаваемите гласове и музиканти от алтернативната и рок сцена у нас. Фронтмен всъщност е новия проект на Стенли, Свилен Ноев от група Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Вайло Велков от групата Пив. Те обединяват своето дългогодишно приятелство и ето сега и общ музикален език в тази нова авторска формация. Песента, която ще слушаме след малко, е техния първи проект, но хубавата новина и покана е, че те ще направят и първия си концерт. Фронтмен ще направи първия си концерт на 23 юни в София, в клуб Маймунарника, където публиката ще чуе както «Непобедим», така емблематични хитове като «Жулиета», «Обсебен», «Шоколад», «Океан», «Приказка», «Колело», «Не си сам» и много други от репертуара на Тангра, Остава, Пив и Джереми. Ох, че хубаво! Усещам много-много хубаво настроение и вечер на 23 юни. Но сега напред към и с нашия плейлист. Подредили сме си Dua Lipa с Levitating, веднага след това Фронтмен и Непобедим.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56%.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: фронтмен и непобедим. Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме с песента на Anastacia, Paid My Deal. Ще слушаме Ed Sheeran с Bloodstream. Но сега е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път точно в този момент, желая ви да бъде безопасно и приятно.
1: Движението по магистрала Тракия между 66-я и 80-я километри в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост в 100 км в час поради неравности. Движение с повишено внимание по Тракия в посока София между 156 и 229 км. Двупосочно движение в едното магистрално платно между 218 и 229 в посока Бургас. Така е също между 272 и 277, а също между 282 и 287 км на Тракия. Двупосочно движение в едно магистрално платно на

0: Хемус между 350 и 363 км. А също между 418 и 421. Движение с повишено внимание по Струма между 159 и 163. А също между 12, 10, 16 и 18 км в посока София.
1: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Ечерен слушахме Bloodstream по Радио FM+, винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди няколко дни научихме, че всъщност Ед Ширън поема в нова посока, но не толкова, предполагам, като музикант и артист, колкото като на къде ще отива потока от парите му. Защото знаем, че Ед Ширън пое по нов път след раздяла с дългогодишния си лейбъл. Всъщност говорим за раздяла с Atlantic Records и Asylum Records след 15 годишно сътрудничество. Самият Ед Ширън каза, че това не е случай, в който артистът е разочарован от продуцентите си. Напротив, казва: изключително съм доволен и благодарен. Когато ги срещнах преди 15 години, бях просто прохождащ тинейджър, музикант. Днес съм баща на две деца, човек с кариера, и всъщност той вече ще продуцира сам себе си с... много вкусно име на лейбъла Gingerbread Man Records, и става независим артист. Това може да се отрази по някакъв начин на неговата кариера, т.е. като жанр, като музика, но честно казано се съмнявам да е бил вързан до сега и принуждаван да прави нещо, което не му харесва. От нашия сайт научихме, в своя бюлетин всъщност той разказва: напускам компанията с много любов и благодарно за всичко, което постигнахме заедно. И сега всъщност идва любопитната част, да видим новите му песни, новите му албуми ще бъдат ли много-много по-различни от това, че е независим артист. Всъщност трябва да са по-различни в по-добрата посока, такива, че да ни харесват все пак, но и на него да му харесват. Това е много важно. Знам, че това прави наистина артистите щастливи, когато са независими и свободни. Колко много думи. Всъщност винаги се вълнувам, когато настъпват промени, независимо дали са свързани с мен или с другите, защото да пуснеш нещо зад себе си и да поемеш нови стъпки с нова група, нова компания или сам, това винаги е вдъхновение, иска кораж и, разбира се, пожелание, доброжелателство от всички за успех. Успех на Ед Ширън. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Coldplay, след което и Three Doors Down с Here Without You.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и негови 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: На плажа, в планината или просто навън. Комет CBA празнува 35 години с слънцезащитни спрейове Sun Like Family с 50 фактор, само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Ведра и спра за вас. Гора!

когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Three Doors Down, Here Without You, една прекрасна балада по Радио FM+. Винаги най-добрата музика в Drive Time, разбира се, продължава. Но като продължаваме така напред, движим се и към края на този час. Разбира се, аз ще бъда с вас и след 7. Преди да продължим с музика, една много хубава новина. Някак си от семейството, но е свързана с всички нас. Важно е. Важно е, защото България отново има ефирна радиостанция за класическа музика, Радио Класик А, се завръща в ефира на честота 90 МГц. Иначе казано, има си нов дом. Радио Класик А, най-добрата класика. Всъщност, днес, 5 юни, е деня, в който стартира нова 24-часова радиопрограма на честотата 90 МГц. И така, Радио Класик А, което е част от радио групата ни, Fresh Radio Group, най-после си получава своя собствен дом. Историята на радиото за класическа музика в България е дълга, голяма. Със сигурност си спомняте времето, когато беше създадено Радио Класик FM 94-та година. После то преживя своето развитие и днес Радио Класик А е част от медийното семейство на нашата радиогрупа Fresh Radio Group, заедно с Радио FM+, Fresh, Melody, Z-Rock и отскоро Dolce Vita. Тази вечер е много важно събитие, официалният старт на радиото, който се обявява днес в 19:30 в зала България в София, и това става на концерт от изключително успешния цикъл колекция Страдивариус на оркестъра Кантус Фирмус с солист Цигуларя Веско Ешкенази. Радио Класик А, най-добрата класика, отново в ефир на 90 МГц. Честито! Радвам се, защото съм част от това семейство, и сега знаете и вие за тази наша хубава новина. И продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. Ще се чуем пак след 7 часа в Drive Time.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Изискана с приятели или просто семейна?
2: Всяка маса има нужда от Жули.
1: Българският производител на салфетки.
2: Жули, Science of Style.
1: Това е Радио F.

0: Дезри, You Gotta Be по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Привет, аз съм Калина Стефанова, това е Drive Time. Казвам привет, ако сега се присъединявате към нашата компания, иначе вече цял час бяхме заедно. Предстои до 8 часа да продължим да сме заедно. Не само с хубава музика, и с много хубави покани, които са съвсем, съвсем за скоро време. Преди да слушаме Керан и космонавтите и песента Жива, ще ви кажа за нещо, което наистина ще ви съживи. Това е една от много хубавите новини от нашия сайт radio.fm.bg и тя е свързана с една страхотна българска банда – Анимационерите. Се завръщат на живо с концерт на Видес Арт Арена и това ще бъде на 10 юни. На 10 юни Георги Сгуров Гурко и компания забиват на малката сцена на Видес Арт Арена в Борисовата градина. Откакто Анимационерите са в българския алтернативен рок от края на 90-те години, нищо не можеше да прозвучи по-старому, откакто те се появиха в този хоризонт. Създадени са в далечната 97-ма, но се превръщат в една от най-интригуващите банди на българската алтернативна сцена. И групата не е случайно известна със своя експериментален подход и звучене, което не можеш да сбъркаш, и ето така се става истински пионер в българската инди-музика. Познаваме тази група с страхотни хитове, като Красивата Лулу. През годините издадоха 3 албума, парчета като Сноуборд, Карам като Лут и Марис, и до днес събират десетки хиляди слушания в стриминг платформите. И така, поканата е към всички нас за 10 юни в Борисовата градина. Техните концерти наистина са рядкост, така че сметка на това нетърпеливо чакани от феновете им, но така че добре е на време да си осигурите места и винаги си струва чакането, естествено. 10 юни е съвсем, съвсем скоро. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика, българска такава по Радио FM+. Ще слушаме сега Керана и космонавтите.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. 5 юни е вече, но преди да приключим с тази работна седмица, няма как да не ви напомня, че точно тези дни, 5, 6 и 7, са кулминацията в празниците на Розата в Казанлък. И всъщност утре вечер дойде времето за концерта на певицата Иштар в Казанлък. Това е кулминацията на тази годишния празник на Розата в Казанлък. Заедно с групата The Gypsies, Иштар ще представи спектакъла 30 години на сцената на 6 юни. Като гостите на празника ще имат възможност да чуят, разбира се, най-известните и хитове, познати на поколения по целия свят. Празниците продължават, но започват да стигат и своята кулминация, и своя край. Не е толкова трудно утре да се окажете точно в Казанлък на концерта на Иштар и да празнувате българската роза. А сега празнуваме живота с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Justin Timberlake, след това и U2 с Yours Eternally.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Юту отново е Ширан. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Слушахме Yours Eternally. Ще продължим с Sam Smith и Stay With Me. Ще слушаме Matchbox 20 Unwell. Но точно сега ще чуем трафик новините. Последните за днес, актуална трафик информация. И ако вие сте на път, нека да ви бъде леко и приятно.
1: Движението по магистрала Тракия между 66-я и 80-я километри в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост в 100 км в час поради неравности. Движение с повишено внимание по Тракия в посока София между 156 и 229 км. Двупосочно движение в едното магистрално платно между 218 и 229 в посока Бургас. Така е също между 272 и 277, а също между 282 и 287 км на Тракия. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км. А също между 418 и 421. Движение с повишено внимание по Струма между 159 и 163. А също между 12, 10, 16 и 18 км в посока София.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Matchbox 20 и Unwell по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ще слушаме Black Coffee, David Guetta с Drive. Ще слушаме и Duke Dumont след малко. Ocean Drive. Ей, колко драйвове в Drive Time. Сега обаче отиваме в небесата. Защото чух, а може би и вие, но може би не знаете подробности, че започнаха снимките на нов български игрален сериал с заглавието Летище. 12 серии на драма, комедия, която ще ни заведе зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове, а именно този на авиацията, какво ли знаем ние за това. Под мотото каквото правилото, когато правилото не помага, остава само правилното. Този сериал ще разкаже историите за хора, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични и където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочаквани обрати, те ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците. Да, добре е рано или късно да разберем и това в живота. В главните роли ще гледаме Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова, Евелина Бибова, режисьор и оператор на този снимачен етап са Ники Илиев и Борис Славков. Разбира се, който иска ще намери още много подробности. За сега текат снимките във Варна. През цялата година емблематични локации ще има свързани със света и авиацията у нас, а премиерата чакаме я чак до година. Успех, както се казва, на нов български телевизионен сериал, а сега още от винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме с Black Coffee и David Guetta.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. На плажа, в планината или просто навън. Comet CBA празнува 35 години със слънцезащитни спрейове Sunlight Family с 50 фактор само за 7 евро и 99 цента. Лятото е по-хубаво, когато си подготвен. Comet CBA, 35 години заедно. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бруно Марс и Андерсън Пак по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Слушахме Скейт, при това Ocean Drive на Дюк Дюмон. И така, лека по лека стигаме до края на този час и до края на срещата ни за днес в Drive Time. Скоро ще бъде 8 часа. И тъй като е петък, е време да ви пожелая един хубав уикенд. Бъдете здрави, радвайте се на живота. Не се ядосвайте по два пъти за едно и също нещо, камо ли по 1000 пъти. Знам, че всички го правим, но няма смисъл. Представете си, че лошите новини са като стар виц. Смеете се веднъж и после не му се смеете, нали? Не се ядосвайте на същите стари неща, хора. Това е моето послание към вас за уикенда и ще се радвам отново да бъдем заедно в понеделник в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден. Началото на Drive Time е 18 часа. От мен, Калина Стефанова, благодаря и чао! Със здраве и до скоро!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Това е...

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, да снявата и пея, защото нещо

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Живия дълг в твоето радио. Радио FM+.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

наистина има значение. И винаги е най-добрата.